0: Malta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
2: It-tnejn ġej u inti nerġgħu nitkellmu għal programm ieħor ta' homegrown u fil-ġimgħat li ġejjin ser ikolli ħafna artisti li ser ikunu qegħdin live magħna. Fejn magħhom ser inkun qegħdin nitkellmu wkoll dwar is-single tagħhom u artisti oħrajn in ġenerali li ser inkun qegħdin niskopruhom għall-ewwel darba waqt homegrown.
0: Homegrown with Jake
1: and Firetech before it happens.
0: Monday nights from 7 on 897 Bay.
1: Malta's number one hit music station at the weekend.
0: Bay.

Somber, the cat Homewrecker. Fajt narik semmen bej għandak bdejna noddu l-aqwer bajn tana, ċo ektar mill noddu l-aqwer bajn tana. Għedin natu daqqa zaħi lejli ma kienu l-aqwa ħamsa li kena l-ħat li għadda biex inti tkun naqra up to date qabel jienu inti nibdow noddu l-aqwer bajn tana. Pero nfatti, irrit nsaqsik jena, taf li dejjem nsaqsik biex tamela, ibat li fuq WhatsApp 99-0897 il-min tixtieq taraf numru jħed. Għal din il-ġimgħa u jista' jkun li inti wkoll minn hawn tliet sigħat oħra jispiċċa jkollok raġun. Però qabel ma nibdew noddu l-aqwa 40 ħanibdew bi future hit enormi biċ-ċans li l-ġimgħa d-dieħla tkun qiegħda hawnhekk u għalija din hija soundtrack tas-sajf. Jugel, Emmanuel Angel, dar għax tasb minnha din hija Moving to the Sun, what a base of 40. Tlaqna.

Good Factor, veramente un sistema tajjeb bħajja da' Alex Warren, the cat passenger, to be honest. Ijat naqraf dubju ukoll fuq kifa da' ma telaġ iktar il-fuq minn hekk għaliex għalija qed tinstema aħjar minn ċertu suċċessi li qegħdin iktar il-fuq fiċ-charts tagħna wkoll. Però issa naraw seriġi wkoll fil-ġimgħat li ġejjin minn ġimgħa l-ora dejjem jinbidel kompletament kollox. Inkomplu għaddejjin bin-numru 29 għal din il-ġimgħa jirritorna dan.

Justin Bieber u anki Nicki Minaj dwar performance li taf Coachella dik marret viral u baqat nisma tal-ġen ovvjament 14 il-sena wara la ħarġet hemm mhux ċajta. Justin Bieber, Nicki Minaj, dikha Beauty and the Beat Finally 7 Bay tagħmilha fin-numru 28 għal din il-ġimgħa terġa' tikkwadanja iktar minn 5 postijiet il fuq, però dan sitwazzjoni differenti jinżel l-isfel Teddy Swims.

Ömür ver bu şina dün ölçüma inzeldik. Na raza yara lisfeldan Alex Warren the cat ordinary. Fu egneri sevim beyo inti fu Instagram tista the vote al kol palissa el min tittara. Fu numru wieħed għal din il-ġimgħa jekk hux il-kbira ta' Somber Homewrecker jew inkella għandu xi kont numru wieħed ġdid tu Zara Larson titla fil-quċċata. Inti mur hemmhekk u vvota lissa qoblu għaddejjin bin-numru 23. Lola Young, Messi.

filli iċsar id-diel ser ikun jatawnek dan Louis Capaldi di Cat Stay Love fuq 87 Bay qabel ma nbdew noqgħdu l-aqwa 20 tagħna wkoll wasal ħin għal future hit oraġ waħda minn dawk is-suċċessi li jekk tibqa' sejra kif inhi sejra hemm ċans kbir li l-ġimgħa d-dieħla ser tkun qiegħda hawnhekk anzi ninsab ċert li din il-ġimgħa d-dieħla ser tkun qiegħda hawnhekk. Slater arrestas binda forsi smajta minn fuq TikTok ukoll din hija dance fuq bej.

Ma' Calvin Harris, Jazzy, dika satisfaj l-flopinjoni tiegħi din kważi kważi għandha tkun mal-aqwa ħamsa, kemm hi tajba. Bla dubju li Calvin Harris dejjem jaħsadna fis-sajf jiġifieri dejjem joħroġ dik il-banger ngħidu lana. Però minn numru 16 inkomplu tajni fuq l-ebda sorpriża għal din li jmiss għaliex sena wara li ħarġ dik mhux iżjed issa kważi kważi. Terġ dik waħda li waħda l fuq għan numru 15, Ray, Where is my husband?

Ahlar isfela, din il-ġimal hot war of sinar, Ariana Grande, hey that I made you love me, fej minawna, ufti di horser nisur nafu l-kol, ser naqta u l-kurs da, jegżar l-arsen jisser tkun il-numru għed l-ġdijt tana, jowin kella, somber home wrecker, u jisser jamel total ta' ġimatej fil-numru għed, vek inti, fan gbir ta' somber mela stay tuned għalix minawna ufti di għor għandi sorpriza għalik u kol, pero għabel xej fil-numru 13, Taylor Swift.

Key u anki mal-grab, kifet naraw u kol ma laqo 20 taħna, ħafna minnom u ma dance tracks u emmek mill-lowel tinduna li jedin fil-sajf palissa, li xovja men daw dance tracks jinzlu li kien naqra zaħira iktar għasel fil-sajf. So, Milky u mal-grab Just The Way You Are jamlu għaf il-numru 11 u għasajħin dirib dawru għaddu laqo 10 taħna, u għed minn dawk li għalija u underrated għall-ħarub, il-mot infatti għed jitla l-fuq dan. Malcolm Todd, Awni Earrings fuq bej.

U Material Lover fuajt nirisem bej mistandrek uffiċjali u kol ta' Devil Wears Prada 2 li bil-saħħa ta' dak il-film ovvjament dinet id-domina dik il-naqra żgħira iżjed ukoll u bis-saħħa tiegħu qed tibqa' fuq fiċ-charts tagħna wkoll. Min-numru 7 nkomplu tnejn fuq għal-waħda mill-aqwa remakes ta' kull żmien li din żgur ma tixtaqla minn mal-aqwa 10 tagħna. Ġimgħu oħra l-oħra, Bieber Rexha, Faithless.

ma' fan kbir ta' dan, għalix la' mont ta' nis li rajt jitfaw l-stories waqt li għedin jaraw il-dan live huwa inkredibli. Harry Styles, The Cat American Girls, fu għedna li seven bej, mux ta' bxejri ta' mela ma' la' u għamsa ta' għana f'pajizna u kol, u għoblu għaddejn b'dik li tinżel wahda l-isfel, Olivia Rodrigo.

Il-numru tlieta din il-ġimgħa Alex Warren, The Cat Fever Dream, xorta għadha tibqa verament viċin li jerġa' jitla' fin-numru wieħed tagħna, però din il-ġimgħa jibqa' stabbli dan fin-numru tlieta. U dak ifisser li jien u inti wasalna għall-iktar parti li qegħdin nistennew biex naraw min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Zara Larson, Midnight Sun, jisser titla' min-numru 4 għan-numru wieħed jew inkella. Il-kbira ta' Somber Home Records se jirnexxra ta' għamel total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna. Kienet verament qiebsa bejda u t-tnejn, din il-ġimgħa jiġifieri kienu verament viċin. Imma fin-numru t-tnejn għal din il-ġimgħa għandna lil Zara Larson, dak ifisser li Midnight Sun le ma rnexxirix tagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa, però l-inqas ifhimni gwadanjat ġiex postijiet il-fuq u għedha verament viċin għal-ġimgħa d-diela.

Għadhin il-ġmazra l-arsun dikħat Midnight Sun fuq id-drisum bejna da kollox minn għandi għallum nista' nikkonferma li somber homewrecker nixra tagħmel total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed u l-lista kollha ser tkun tista' ssiba għal minn hawn ftit ieħor inti bay.com/top40 u jien u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna nara ħadd li ġej bejn 10 u sija u finalment ukoll nerġgħu niskopru min ser jagħmilha fin-numru wieħed ukoll. Enjoy the rest of your weekend. Nitkelmu. Ciao, ciao. Bay's Top 40. This week's number one.

Ħankompli l-ħintijaj miegħek, il-bidu tal-ħintijaj miegħek, actually, ma' Justin Bieber u The Kid, waħda mill-favoriti tiegħi din, Stay, fuq bej, Chanel hawnhekk, kif aħna, il-ħadd wara l-offsinhar reġa' wasal ħadd ieħor u jiena bħas-soltu ħankun nedizomlok kumpanija hawnhekk sal-erba ta' wara l-offsinhar. Allura, x'inhu mal-pjanijiet tiegħek għallumek? Normalment ħafna minna l-Maltin inħobbu moru sal-baħar hekk kif kulħadd ikun off, u iktar u iktar illi bħalissa it-tfal huma bla skola, forsi jekk inti għandek it-tfal u sejjer il-baħar għadek, jew forsi tippreferi tmur iktar tard biex tifranka dik in-naqra xemx li fil-verità ħanajlek tagħmel sens għax inkredibbli kemm misħana kemm taħraq ix-xemx. Insomma, ħankompli għalissa ma' Taylor Swift jiena, I knew it.

Your Hey Smith, what's done, it's done, fuq Bay Xanella unek. Allura, rajt għalbira il-loba ta' Bay Franza u l-Paraguay, u anka dik tal-Marok u l-Kanada, din il-sena jem timijiet li qed jimpressjonaw iktar mis-soltu, eh? Jem xi tiemek li tajt inti din il-sena impressjonak iktar minħatt ieħor u forsi min taħseb li ħajuħad għal-World Cup din il-sena. Jina, ovvjament, palma taf inti, palma ġili għatlek, nixti ovvjament l-Ingliżi peress li nissapport jaħħom, imma emna favorite, reġaw emna l-Argentina u Franza, jisom dejmu ma tikunu favorites. Issa naraw, xtaħseb fuq għadin inti, bat li messaċ fuq WhatsApp, fuq 99-000-897.

Calvin Harris u Jazzy, dikkenet satisfaj fuq bej Chanel hawnhekk. Allura, kieku jkolli nsaqsikek, xinu l-ideala li kelli tqattal ħadd wara l-offsinar tiegħek? Għax ingħidwa kif inhi, fis-sajf kważi kull ħadd imur il-baħar, imma mhux inbili ngħixu xi gżira u ftefa ta' ġebla taqbad ossib il-baħar madwarek hekk, mhux kulħadd iħobb il-baħar. Jiena ngħid għalija inħobbu ħafna ħafna l-baħar, imma surprisingly din is-sena għad nilaqqas irsaq darba lejn il-bajja. Mhux biex għajda ngħidlek passolt u nkun ġa Sweetek, illu għadni bla kulur, u għedi 5 tal-ulju li għandu bżon nintefa satej fuq il-bejt, għanajlek forse noħu naqra kulur, preferit namra affarijiet oħra fuq imur il-bahar dan

il-Chanel hawnhekk din meta ħarġet kienet waħda mid-diska tas-sajf taf inti li kważi kull sajf ikollu d-diska tiegħu. Dina niftakarha meta kienet id-diska tas-sajf ilu naqra sa mhux ħażin. Ħankompli għal dal-waqt ħanħarsu ħarsa lejn it-Templer ġew.

Blinding Lights ta' The Weeknd fuq Bay Chanel hawnhekk. U ma nistax ma nsemmilek xi ttieġ kbir ta' Taylor Swift li sar nhar il-ġimgħa li għaddiet tlieta ta' Lulju ġewwa Madison Square Garden, New York. Kien ttieġ grandjuż, bel frux. U tajb li ngħidlek illi dan it-tieġ kull ma ġiet revealed il-location tiegħu xi ġimgħa qabel u kważi tibda tgħid imma dawn provawżhom mhux sigriet. U kif saru jafu l-paparazzi? Ovvjament ukoll hemm xi lik, lemmu law jew xi ħadd forsi żloqlu xi kelma u mbagħad malaj tiġri l-kelma u tibda tara l-paparazzi. Kullum kienu fil-verità bis-saħħa tagħhom aħna nkunu nafu naqra x'inhu għaddejja x'u mbagħad jiena l-biraħ tlula rajt video ta' xi karozzi hekk diħlin ġewwa Madison Square Garden ġewwa New York. Karozzi mimlin celebrities differenti. Selena Gomez, Ed Sheeran, insomma, ħafna ħafna oħrajn, hemm li jafx kien hemm.

Mother's Go fuq Bay Chanel hawnhekk. U qed nara daqsxejn fuq is-social media illi l-film ġdid li ġejta Tom Holland, il-Spider-Man movie il-ġdid, qed joħloq eċitament kbir u mistenni illi ħajkun wieħed mill-ikbar films illi rajna. Jina Spider-Man joġobni għalkemm iktar assoċjat ma' subien imma joġobni u jfakarni ħafna fi tfuliti hekk u naħseb jiena Andrew Garfield huwa l-Spider-Man favorit tiegħi. Minnu l-Spider-Man favorit tiegħek inti Tom Holland, Andrew Garfield jew inkella Toby. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

0: hotel room service ta' Pitbull illi propju ġej ġewwa pajjiżna din is-sajf, dan is-sajf insomma. Għandek tikiet maqtugħ għajni jew inti jiena isni dejjem nikkontempla jekk għandi xi mmur jew le, jekk ikun xi ħadd li mhux ovvjament super super super fan tiegħu bħal kieku ġej Justin Bieber qas jilħaq jgħid li ħajja ġi Malta għax naqbad nibbukett tikiet imma xi ħaġa hekk inħobb nitra tieni u nħalli għall-aħħar imbagħad taf x'jiġa jiġri imma jispiċċa jiġri li ma nsibx tikiet forsi allura mbagħad nibda inħossni taqbadni dik naqa' FOMO il-fear of losing out. Imbagħad nagħmilna jien għadike. Allura mhux tajjeb dejjem li nħalli għall-aħħar. X'inti taħseb lok min jew jew bħali tħobb tħalli għall-aħħar u mbagħad tara x'jiġri. Ibgħat il-messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Għal dan waqt ħanħarsu ħarsa lejn it-temp u mbagħad inkomplu ma' Bebe Rexha u anki Drake fuq bej.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: Bridgepoint Summer Open Week is here from Tuesday, 30th of June to

Love Me Not ta' Raven fuq bej Xanella unek. Ġili ġrilek jek vera meta tkun kilt wara l-offsinarek bħal dan il-ħin tkun ġalesta u kilt jew ġalesta kilt insomma. U taqdek dik it-telqa hekk li vera ma jkollok aktif tagħmel xejn. Jiena naf min għandi minn sħabi illi dik ir-raqda hekk wara l-offsinar ma jitilfuhiex hekk kuljum. Jiena minn ixxu waħda li nħobb norqod għalija ħela ta' ħin. Ħela ta' ħin imma snin. Dal aħħar hekk ikun jkolli l-opportunità li jirnexxieli. Nistrih naqra wara l-offsinar ħa ngħidlek għax jew l-affarijiet ifakruni f'Nandi li kienet tgħid nagħlaq naqra jnejja wara l-offsinar. Iski ma nitlifix hekk jieku ma seħ vera meta tikber jibdew jinbidlu l-affarijiet jew forsi sħana ma nafx jiena. Ħankopli ma'

0: Luz Capaldi, stay love fuq bej, Xanella unek. U mafja kuxina biss, maġili kulli abditek, naqta dawk il-jumej, u nistriħ jisni naqqas mil-menti tijaj. Jekk inti ġili ġrilek bħali u tixtieq tmur weekend break fej għandek kollox inkluż, isma din għal-minnaw nifti tieħor tuqtalik żgur. Għal wara Fatboy Slim u Anki Ray fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

nistannu wakan fuq bi Chanel hawnhekk għal ħadd wara l-ufsinhar. Allura għandek xi holiday pjanata jew dan is-sajf? Darba kien hemm ħabib tiegħi u qalli jiena m'inhux piċir insifer fis-sajf Malta, qalli qed nippjaċir nqatta' il-ħin Malta fil-verità hawn ħafna x'tagħmel Malta fis-sajf. U dik baqa' ġew moħħija alla volja nieħu pjaċir insifer imma għandu raġun. Fis-sajf ikun hawn ħafna attivitajiet going on,

0: Nkom blu b'Fisher u Tones and I, Fever fuq Bay, u dil-ġimgħa sejna nafu ir-rabbieħ tal-F1 Monza Challenge li kienet kompetizzjoni fej instajt tirbaħ żewġ biljetti biex tmur tara il-Grand Prix ġewwa Monza live Settembru li ġej li dil-ġimgħa sejna nafu li ir-rebbieħ huwa Ali kien nisimgħu naqra x'ġara dakinhar.
1: Franċiska għandek 60 sekonda inti biex twieġeb iktar minn tnax il-mistoqsija korretta. Lil min tħumm jak kieku jak jirnexilek tirbaħ, Franċiska.
2: Lir-raġel
1: x'ismu r-raġel ejdilhom.
2: Daniel
1: min jaf Daniel bħalista xi kerrem ta' dwieqet. U jqatta xaru tlaqna. Lesta?
2: Santa dwieqet xi kerrem.
0: M'għandux
1: dwieqet. Mela, lesta?
2: Lesta.
1: Xi tfisser P2?
2: Madonna. Position 2.
1: Tajba, tajba. Il-mafriżat jissejjaħ? Bandiera tfisser iqa f'tilqa tal-Formula 1.
2: Red.
1: Min ikanta Locked Out of Heaven?
2: Bruno Mars.
1: Noqqas ta' grip fuq wara jikkawża?
2: Lockup.
1: Ħażina, xi tfisser VSC?
2: Virtual Safety Car.
1: Min ikanta Someone You Loved?
2: Pat.
1: Ix-xufiera li jitluma l-ewwel tlieta jitilgħu fuq?
2: Podium.
1: Liem xufier rebaħ l-iktar tlieqa fil-Formula 1?
2: Hamilton.
3: Erin, mamma ġafaj. Tejdinna jek joġbok kem irnexxila twieġeb, Franċeska?
4: Franċeska, irnexxilek twieġeb seba mistoqsijiet tajbin.
1: Dan ifisser li għalek li qed magħna fl-istudio sejjer il-Grand Prix ġo Monza. Franċeska, la unet, grazie kbira tal-kont maħna.
4: Franċeska, u proset ċorta wahda.
1: Ekku. Proset kbira, Franċeska, miskina, ovvjament.
5: Et hosna, għadda ċajt nifraħi għasra, ma tamar nesċi li xie. Ma għan fil-studio, għan rebbieħ.
1: Yes, Alice, kibet hosso, hi kont konfidenti.
6: Na, jepaf nobel forsi.
1: Missirek għet jismaħ, taħseb?
6: Probably, għet xol ma mommi għet jismaħ zgub.
1: Tajjeb, ma xtajdilom hi l-omma kol missirek.
6: Thank you, ħafna, we're going to Monza.
7: King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.
0: Proset kbira lil-għalik li irnexxilu jirbaħ din il-kompetizzjoni u li issa Settembru li ġej se jmur jara l-F1 ġewwa Monza. Jekk kontkun provajt tirbaħ din il-kompetizzjoni wkoll, tinkwetax għax isimgħu minni ġejjin ħafna aktar giveaways tajbin li int tista'

dalli kollu set nisma' non-stop ukoll Olivia Rodrigo, Drop Dead fuq bej. U l-bira kena mill-parti li ħafna li jiskinu ilhom, looking forward għalih li kien offertu dal-kampo ġewwa Divine Yard Għawdex. Kien parti minn li diski tajbin naqra ta' talent lokali wkoll u ovvjament atmosfera sabiħa wkoll. Kienet parti li ma stajtx titlef, ma ovvjament jekk ma stajtx mur tinkwetax għax ġejn ħafna aktar parties tajbin, speċjalment dassa.

0: Over? Could it be time to put the toys away?
1: Granny still needs us!
0: Toy Story 5, now showing at Eden Cinemas.
2: Hey, weather.
3: With Smart Effects. Comfort for everyone.
4: Bili għet iġeja l-komplement tal-ġurnata, nkomplu b-ġurnata daqxajn imsaxħaw kima xorta bħafna bħafna sħara. Temperatura ta' bħalissa ta' 34 gradi Celsius fejn, bat il-lejla titżel għal-qasa 34

Diska ġdida ta' Lily Allen u Jade, Back for Me fuq Bay. U dil-ġimgħa ġraċċa ħaġa ndaqra hekk li qatt ma ħsibt li kienet se tiġri. Kien hemm il-koppja ġewwa l-Amerika fejn ir-raġel proponila fuq l-Empire State Building fejn inti jgħidu daqra l-illegali biex titlan fuq u speċjalment biex tippropanila naqra kienet naqra ta' crazy moment hija ngħidu hekk. U mill-kommenti u x'bdew jgħidu n-nies, insomma kien hemm ħafna nies li bdew ovvjament bdew jgħidu kienet idea crazy. Imma kien hemm nies ukoll li bdew jgħidu li kienet vera idea romantiku u jixtiequ li l-partner tagħhom jipproponilhom bl-istess idea sajjena. Onestament ma nafx suppost naħseb bija din ifhem. Naqra ta' idea tal-ġen imma kieku jiena jkolli li ġati proponi li hekk. Ma tantx nieħugos proponi tiegħi. U int ibad li naqra fuq 9 0 897 x'taħseb int fuq.

Għadda mill-favoriti tiegħi ta' Miley Cyrus, Flowers fuq bej. U jiena bħalissa għandi naqra ta' problema bil-mobile li issa fhem ilu għandi għal ħafna għalija forsi xi 5-6 snin. U jiena naħseb li sar ilin li għandi bżonn ixi mobile ġdid u jiena illi ngħid issa li issa das-sajf ixi mobile u hekk. U int int normalment meta taħseb li huwa tajjeb ixi mobile ġdid għax qisu ħafna nies ikollhom idea differenti għalija forsi hekk wara xi 3 snin. Jiena eżempju hekk ngħid li orrajt biex tixi mobile ġdid, imma mbagħad mhux bħal dawk it-tech fans meta jaraw li ħajju ħroġ mobile ġdid jixxuh mal-ewwel.

Waħda mill-ġodda ta' Ellie Goulding, Black Prada dress fuq bej. U bil-mod il-mod speċjalment fl-Ulju nibdew issa bil-festi madwar Malta u issa jiena ma tantx nifhem sewwa meta jkun hemm il-festi u ta' min u hekk. Jiena kemm imur biex nieħu gost, forsi nixxi xi burger u mbagħad nara mortali u mbagħad daqshekk imur norqod id-dar. Imma hemm ħafna nies li vera ikunu akkaniti fil-festi u kull sena dejjem ikunu looking forward għaliha. Jekk int persuna li vera top fil-festi imbagħad li naqra fuq 9800897 u qejd li naqra l-infesta u laqwa forsi nitħajjar niġi dis-sena.

Waħda mill-kbar ta' Alex Warren, Ordinary, fuq Bay, inkomplu ngawdu l-aħħar ftit ftit muti flimkien ukoll, u speċjalment jekk għandek forsi xi pjanijiet għal-lejla, tinsiex tibgħat li naqra fuq 9900897 Vera, nħu gost nisma' minn għandek inkomplu.

It-tnejni ġejjin u inti nerġgħu nitkellmu għal programm ieħor ta' homegrown u fil-ġimgħat li ġejjin ser ikolli ħafna artisti li ser ikunu qegħdin live magħna. Fejn magħhom ser inkun qegħdin nitkellmu.